Esta común y con que es la li jalan jalan chili cooperativas, se funile jacue, li na que echol chi jabinque, sali jalan jalan chi na jer, sabar cui na culat lishkia, li pupte si bal, es il alja in li na coxir, escampal, li na lebre, escampal, li choloc saletian, rafalal cutan. Shkiab shkush fede kobera at pio kuchik chi kulak sali muepal hunhun sali kooperativas sali hunhun chi muepal sali kalepal sali tenamit takiana bar na ke shtaliman la esh malaha kial bar na ke ech ol chi rabinkil shkiab shkush fede kobera chi rabinkil akweli hunhun chi esilal malah li na lep li na kotsmank erikin rakhlal kutan sashkawa li nimla molam fedekobera li nashkial e chi angelak sali hunhu chi na jer sali hunhu chi kooperativas naka kembi hun li nimla sail chole chukere chi hun lesh la esh li kanaka kwa li sahil poyanam li kokal li nakesh taliman kelak chibar Kurmakbe li sailech ol chiru li lok lak sakew kain li kamatan li nashri kuchik li kakwa dios renak la o taruk to kwang erkin taruk te shkoch peni re shkoch pal li boshibak li nale li esilal chiri shishkunil li napano man sa li hufung chik operativas man la shishkunil akwe li na kulman sa li kasutam shishkunil li na kulman sa shtepal li katanamit Guatemala shishkunil akwe li na ilman li na abiman resilal cho chik ulman sa li halang halang akwe chak chi nahtil tenamit shkwent li uchich hoj ko akyo ko chak chi seratik payak erikim rubelah shuwab li kutan cho chak chi numek nakakere tal nakanao malak nakapili esilal hunho o haan napali railali na kulmang malakiko chi kulmang kanakuan esh komon ut na kulun akwe sakapean malak chishkunili karun ash kamchakaan na kosh chakki akya libar na ko talimang ban laish na ke kultika laish akwe na keril malak chokesh chi rek ankil chishkunili mahelal li nako nume kwe ut li nakanabi ke eshka komon eshka nakakwa eshka sitzin kakchik li angelak kakchik shkeba li kachol chi rilpal chi shola ninkil li hunhun chi angel li hunhun chi akwim li kwanza li hunhun chi kooperativas aban li kanakakwe tukal malak li cholchok chi kuhaan rilpal nak yoko chi shpawankil li kataklankil o chanru panza shakrap li hunhok chi kooperativas li nale malak li kaush haim chok ere che hunilesh la esh li kyokesh chi sholominkil li hunhok chi kooperativas nakah nak te shok chi chapil li esilal ha kwa yere nak teke chi kangelak panak kwanchak kutan, kwanchak shaman, malak kwanchak poanak kwan, yoko chi shkultikan kil chandrahu li shperesin kilik angel li hunhu klita kwan sa li kooperativas. Rikimbia kwa ye eshka komon, nakakta kanak chi cholcho cheru, chi shkunil li esilal, chi shkunil li nale, gitan tota anuman, li shkomon li kataklan kil la o li nako okeng, Resh kholomin kili hunhu chi kooperativas. Shpan na kaw, na kanaw, shpan kili halang-halang chi taklak, li halang-halang chi angel. Aban, kwan sa kapen, sa kalshke pan sa shpeul li hunhu chi nalip, li hunhu chi angel. Ut la esh, malak la o, li nako kholomin kili hunhu chi kooperativas. Tento sa kapen, shpan nung kil, akyal maon, makaw, li taklak sa li kapen. Tento takapat sa kalho, chan rung. Taklam ilo ko ishpanong kil. Chi hokain bi eshka komon na kak shkultikan kil cheru che hunilesh la esh li kakomon li kwankesa li hunhu chi kooperativas ut nakikyan le e chi holomeng nak tento rin pal chanru kyo chi peresimang li hunhu chi kangel tento shnau pal bar kwang li ati kyo chi hilok bar kwang mare toko kachin li ishpanong kil
Cabano, tento takil taka gechi ubehli na leva kwa ye inga ta sa sa ka chol bal rakhlal po rakhlal shama mala rakhlal o la hukutan chango kyo chi shi li angel hong hong chango akti li sa chom li na panu mang sa li hong hong chi cooperativas pan na kultika ere na ka an hun na leb li kwal ahel ru taka kesa ah li kwal ahel ru taka eka chol chi ri bal shpanak We kau yo chisikli sa chok mala timil na peresimal ki hong hong chik angel pan karo na chal sa li kaben o ika tentora ta kulman haan sa li hong hong chik kooperativas nak nakakye kong karo taro ka chal sa kaben mare hun li mahelal sa barku inak tertos teram li sa chom naro na kwan ut li rosila li angel mare kotsko baya Tentota ka kesa ah si shkunin li naleba kwa ye eshka kumon tentota apil Tento taka nao chan kiru kyo chi shikli kak angel sa lihunghuk chi kooperativas Hotya li rokikli tumin ak shkwan hotya li relik ahkwe Li kyo ko chi shokwa li resilal utretalin sa lihunghuk chi kooperativas Shkwan akwi inga chol cho chi ko li naleba in Chan chan takwi Mare kyal sa iq yokochi ek chanchanta kwi kyal sa iq yokochi shpanun kili hukuk chik angel shpanakin ka sakal chol chochi ku li resilalut li retalil li rokik li tumin huwa kwi li sa chom sa shkash li hukuk chik operativas utla ish mare te kaushla kautnak yokochi atinak chilish li nalepa kwa ye naktento takil chishkunil li kultikan ki kyo kochish kotspan sa lekyang chiru li sa keo kaina na kwan sa shkawanak a kyo chishik li honan kut kumpat tanumek chik li kutan li shaman li po akwe li kyo kchichal chiku li kakwa dios narak hokan kwi li kawa dios akwe tishk el ka honan malak tishk el ka matan rek angelak ut rekwang sa shpen li ruchicho rekwa ye entobi Takal reru takil ut takapano lihunghong chik angel lihunghong chik taklak likwan sa likaen likwan sa leen na esh shpana likakwang fiksa lihunghong chik kooperatiyos dentor takanaw nak makwa chal re ilang nak makwa chal re chunlak nak makwa chal re sera ik chihokaan ut makahunak niurusila li takataw malak chal sashpa lihonal yoko aron Makwa haan di shpeul malak makwa haan di shkiala lil esh kakomon esh panapakwa li kyo keshi kabingkil chiru li kutang anak kwan. Tento ban rahlal kyo ko chi shtaw pal rusilan li karu takapano, li karu takakob, li karu akwi li kwan sa eben tene pamil shpanung kil ko na shtakla li shakrab li humfo chi kooperatiyos. Ut kultiko ere na rahlal akwi nakakot sa erikin Nak likuan sa likuhong chi kooperatiyos na kesa kapen hun solok rahlal kutan. Manakwi inka nakapanuhaan yoko akwi chi kanag chi ishbe. Utarin nabali etalil nabali esila lakwi dinaruta ka toch manak dinaruta ka kots sa eben chi hun leshla esh nakikiretal na mare nakachenak la okol chapil lik angel li nakapanu Aban mare kwan hana na kwi chik li komon li kyosh kawre sinkil rik chi us ut saihon kutan aanchik khol shabil ki shpano cheko ut nak taka kere ta la o aanchik kwang sa li kana ah aanchik kwang sa li na ah awan karus kulman aram chan chan ta kwi shka koho ha chol she koho le chol inka chik shi shlu malak inka chik shera shkawre sinkil eri ut khalan chik shkulak sa li na akhek Rish anun ki lik angel Kwan shabil ko chik Li kyo kej rachak shpanun ki rubelak Malak li kyo ko rachak shpanun ki rubelak Angel bi ru Taka e Ko shkomon Li kana leb A in Ko shkomon Li shkaw resin ki lke Nak Ma hun sutrak taka Koho kachol Rik in jishkuni lik aru kyo ko chishtawar Kya nakwan us shpelik angel chaku Tinto nak ta kala e rena kula rena kaber wal cha pil ra kuchik yo kat chishpanun kil
o blessing kwanza de kapen li kata klankil nak pon ko so li kuho chi cooperativas li anak pon na kere talad na mare inka hol chapish angel ankil kape mare inka hol chapil li shin ankil li lok lahtse aru li kwanza la bela at maho ka antu chik tabano inka utkun na leba kwa yan aru takachapa nak pon mare kyo kesh kawre sinkil erit sa li kuho chi cooperativas po akakotsak lubela mare kyo kesh mes algo li kung kung chik angel epal mares yo kesh si tingkin lo li na fech li na kwang kuis chinangkin li kape chinangkin li tse kung chik angel ikaro li na kebano ara malah kwang angel ikaro yo kesh si kwang nuki ahun kaure sing li yo kesh tahi ak na inka te tikip kwang nuki ko chik li angel ko nakse choy chiru li chap shnume malah nak choy mangli chokok mare tochiruli chapain sa istik na hekcha lalo na rasti ba sa ina ing ako si ta chapli angel pal ko nakshakana tentol tohta kaoresito tentol tohta mesiru tentol tohta tiyakwasi rena kishpan ko si kishk angel utli na hek malakli ochochnali na oximak mare kwam ayakli okes aran aru tab ano machiho ka na kui tatiki kuchikli angelak hita ten tonak ta kui aru tab ano renak ta chabi lo bresir renak hita kuchik kwan ka cha kilar ha chiruli chokokli tiklakre chiruli po mare gyok chichal chiku chiruli tutan di nana chokchak paman kwan ko sa khun akhek malak sa khun honal re shkawe sinkil ke chichabil renak chaqil taqabano li kanxel renaq tikrakhlu ta el malak taqabano li lok lak kanxel khan aban kwi la o mare ta kwarti qachol li ta kaushefal u taqakena to kwan ki honal shi kore na taqabano na taqakere tal naru na kosh tau li kanxel khan naru na kulun ut tohmahi kawresim ilako rish manunkil rish tikibankil si ho kain bien na kachal pa ere shkos pal li hong hong chi sila li hong hong chi na le perikin chi hong nila shla ish li komon kwan ku chik li yo kesh chi holomin aban kwan kesh akwila ish li komon li na kesh oken resh te ankil li angel li nashpanu la holominel li kwan kersa li consejo de administración na kesh si keru la ish renak tesh oken kresh panukil hu atlik angel shpanna ko na kwan kakh pichat li kawresing malah li solo kru belak nak inkana taklok li honan inkana taklok kakhpi li shtalil li komon li na ke oken kre holomeng shpanna tek ereta la esh o bakhpi na kwan o sha li consejo de administración re li hu hu chi cooperativas ut kwan sa shpene vale rizpal chishkunil na kyok shipek li khalan khalan chik angel li nalepia in tentot taka eslo al tento taka iut taka ano mana mare na pansut na kulat kikin mare na pansut na ka iut inka na ka ano mana kinka na ka echi angelak sa ka bemi kwan ripal na yok chi ek li kansel hong hong chi chabil ko toko chi shkots bal anak kwan yok chi ilmang na yok li kawre singa hi yok li tolok sa li hong hong chi kooperativas ba na ko akshka kulti kache rom na raglal kutan na ka kelka e malak na ko oken sa hunak li kawre sing sa hunak li tolok ut moko na ruta na taka kanaki moko na ruta na siya chikibiki wakwe taka sapli mataneha in sa li hong hong chi kooperativas ko asociados o asociadas del conjunto de cooperativas tanto Taquang li Zakong tanto Taquang li Oken ut tanto aquí Taquilat Rusila li Ángel Zakong li Kutan Kutan aquí gar li Shkwash Kulti Kankil Chap Riken o Belag Nak Mare Sehun Kutan Taquiretan Nak Tashik Chius li Sachom Utmak aquí li Rusila li Tishkana aman han naru nakatau ru chi chabil shpanna nakanawa fin na kwan angel ta anu mare to kwan kwan to ke chi tiki bankil mare chi ru li shapit li chi ap shnume che tiki bas ke shpanun kil aru na la ke bal han na kwi tento anu me kun chi ap pik chi ap o shi chi ap ve na kla este tiki ril bal li ru silal aru na la ke bal han na
Kirocha Fakwaye, Tokyo Kochi, Uyvening, Tokyo Kochi, Chola Ninkil, Akim Ka in. Garu, Akwi, Takatajirish, Hanareba Kwaye, Eshakomon, Hanak, the Uchinink, Napai, Narak, Napalbayaki Honal, Utrabala Filik Angel, Tentotak Ela Metel, Tentotak Ela Honal, Utsnabala Fili, Loklastuming, the Tentota Toximan. Chishulila na lebha in, ak nakakot siya bayak erikin, ak nakakulti ka chero, ut, natawman rosh na nakiga ako siya, nak nakulak si kutam sa kem, li kung hong siya silal, li nakakamsa na kyang sa shkawa, shkab shkush ferikobera li naukeng, erikin rahlal kutan, o kwancha kutan nakakot siya erikin, anak kwancho si okeng, li molam magar, ten ang, re okeng, nakikulak li komong, Salihun Huchi Cooperativa, Reshkospali Kaush, Reshkebali Kaurising, Reshkopal Pretalis, Shunilik Angel, Li Kyochi Banumank, Li Kuku, Kapanch, Banunkil, Chiruli Loklachia Pain, Malachiruli Loklachia Bakwe, Li Kyochi Chajikuho, Nakahultika Rahlal, Kakui Zarukli, Kawadios Kwankli, Kakuam, Kahonal, Anashnau, Tokarut, Torukish, Banunkil, Sashben, Li Ruchicho Shain, Salihun Huchi Cooperativas, Awan anak ko na to, kung kon anak ko na to, kung katlaat at kung klamatan re kanselak, ento ta manu chi chabi. Kanapi chi chodo chiko, es tana kagwa es kastisin la es sa tanla kolo minel re kuho chi kooperatibas na chodo chiko li yoko ko chi atina kanak ko. Rin al changru to chi shiki kuho chi kanhel. Rin al changru li rokik tumin sa iskash ki kooperatiba. Ut li relika kui. Pich olch oche ko, parki oche shik, parki oche kchi el, li sa chom hong hong, parki oche taumang, li tuming re nak taruk kwang li angel, re nak taruk akwi kwang li akwim ko ti uchining sa li hong hong uchi kooperatiwa, narang nas tienak, tukturu li angel kyo ko chishpanu ki laran. Pi inka, tento, silpal re shi chabil hain, del tosh naupal o kyal yo kochi roxinkil o kyal takak re kanfenlak o kyal akwi nakakut uchi ta okchak malak ni takulong sa li hongho uchi kanfen malak sa shkash ni kooperatiyos usta nakakultika chak lupen lak chaka inak na rapet ni chia malak na tikla li hongho uchi chia nak ahel ro takakaw resete takatusub re talili kanfen awama akwa kakwit sakye tingkaw anayin shkalit e tingkaw shkali Kapeha in the coche, Hanakuin is Ali Taoman, Pimaka, Chanush Panukil, Mukotaruka, Rahlal, Nakakots Erkin Hain, Akosanina Kigata, Satsalej, all Avan, Naka Kutika, Kuchikanakwa, Manako Jokotiske, one Litsolok Mukona Rateta, Marekon Eshkonkilal, Nashian, Akona in, while she kitchikling a worm, she in Kawasiki, she was Jokinchi, Zolok, Jokinchi, Angela, Kutma, Anichik Taru, Ta Ashok, the Karu. Ling na wong malaki. Karo, linim ano. Naman, kun nalibhaan malaki, kun tausnak makuha sa shbeul. Manak, kakot sa kwit erikin, jiru li, loklak kutan hain, lish sike li kakuha nak. Pehong kutan maray, kwanji kunak, kwanseb, lish kawush, kwanseb, lish nalib, lish kawresif, lib, chi, us, yu chab, il kuchik. Kutakuman han, naro na kanachi shbeh. Li takakel biarin na siya kumo malasli takasik makuha akwi sinimo presinkil kakuangkil sa shpen halanep li kumon shkepal kakuangkil sa shpenep li asociados malasli asociados siya li hong si kooperativas malas shkepal kakuangkil ho akoluminel makuha haan li shpeul makuha haan li takasik tento man kuang kakaush lepal kuang kanawom kuang kakaw resinkil Reschola ninkil jishkunin lish angel lika kooperativas. Renaklaat tatuluk si okeng renaklata keach ol renakta lela kaushleal la nawom la kaurisinkil re la kooperativa. Manak kui laat ink anakaman hay malahin anakakaurisya kui blubela tatkulak sa hun lik angel manak mare kwankat sa hunak lik angel anakwan. Takwek akwi nak chanchan takwi mare bakola ku mare ing anakatuchi eka mare takwek anak bakola kokshka bichal ing atatruchi eka
awan tekaus lah ina nak kuan mari tekeles. Jangan nak tak kulman kan, ani tabak okliku, mana ani tabak okliku. Naru nak kulman hai, dikena. La tingkat tak kau resi aku. Malah la oh ingkat tak kau resi aku. O ahol minel tutho asociados, kuan zakaten rahlal o kengsh kau resi kilke. Mana kli ani ingkat nasional? Malah kli ani ingkat nas kau resi aku. Arunaru tapak serelat, arunaru tasik kuilat. Lagi ada tanak mare kunak cikawresire kunak wangkli shnawo. Kalanjik nasi krek elu naspat serel mare canggus panuki kunak angel, canggus panuki kunak li taklat. Paman mare kongkola o li kau bayak selita kau slepal mare la o bayak lah kemut. Anit pat sokka. Anita kulak kikil malah anita asyik cisik okere ratish kulak bayak lishnalek kikil nikau shlanak ma'ani ma'akun likomon akhir biru analek kain ikuang likokal likokep siap yang kanakuan salikung kong di kooperatiwa nakanang nakoka akhir akwirut dinalek bayin cokere lain shishkokal manakanakuan mare yang kanak kirak shik salit solepal naknake shtaklak shpanle nalek yukwa shpanle ras. Mare na kikin ero hedin chik sa lito lebal shwan na kwan klik angel tento tingin baano kaya na kwan klik angel aban kwi la at na kwan yo chik ek la matan re nakta kawresia kwi re nakta solok chak at yu ano chilem cha la chol shwan na makwa kwi sahab en kwan angel lak aban teri lak kwi chichabin ina lepo kwaye mare se hong kutan teke kapisa shkiap shkush kwele kwele na kinka tento tok angel lak. Ma kwa ahan din na lep. Si penkwal sa kalish ke banchube, le kulub la esh, le nakwang le kawilal, le nakwang le sakaem, le nakwang le kawresinkil, kyo kesh si tsolok, kwang le rasinkil e ru, le shisai le chol, sa le hunka bal, utkwi na ru, na kesh poken, si ten ang, le shwanunkil le hunko, si angel, sa le hunka bal, sa le kooperativos, si ten angkil le na le chukwa, ma ane, taramok si ru, shwanunkil la kwa yekabal, Shwen kwa kwan li choko chishkulti kanke. But karu kwan rilom harin mare teke la esh, shenak sehon kuta. Mare esh ojo asociado, ojo asociada reli kooperativa. Ak kwan klena wom, ak kwan hum e, chol choche ru la esh, li arte rakula. Aban kwin kate kawresiere, arana kulman li choko chishki epanu na kwan. Mare terek ala esh, nangin kate shlo. Ut aran tak asuk osili, ya tadi suka kian nak kuan nak mare terek air naish nak pakpok lerok, pakpok lerok, kau cuma nak. Jadi kau huli angel salam eh, nutin kau tanau sh panun kiling kau tanau sh peresin kiling kau tanau sh kolum kiling. Ut hari mare tosut ir pecik cerish naish li, yoke si solok anak kuan. Nak jadi kau huli nak kian pal ish terus aji solek pal. Kui inka aje kau resiere, kui inka aje relate, kui inka aje Nungsi le rusa shpen li chishkuni li neke shkutchak chiru rupelah. Mare kyal te chunu beri baransa shpen. Yokeshi ilok chek ar cherish. Yokeshi ilok se choshawut. Ink ah kwi te tau. Li shapen kin li hunghung chi pasom li te shke ere la esh. Ho shkumonk li kyal bal ishkham. Aman kwi la esh te kawre siyere. Kwi la esh te ke chol. Taruh sebanyu, kama tapi konakli kashlangkuan atau cap atau shop sebanyu kil. Ut mukonak tadi konak tish kam jerur enak te caper enak te kez kalle jol jish sebanyu kil. Lijal al uhal jish tenep selepen. Arin li tak kere tadi capin jish konak aku es kasih sen nak. Kau nak angel lu nak kau resep. Nak angel lak? Jicapin selir kacuam. Nak angel lak? Cok kek nak marto show air, show nomer. Nakko pako nakko ningkang utse hong kutan mare kwan te kamatan re okeng kresh kolomin kili hong hong chik kooperatiyos naman kwi mag a nakabano wing a nakko okeng mukotoruk takwe shitaw kalur sikwali choko chishkiya wala nakwa okana nakakekuli pokok chukere makwa akwi hong chingilang tento takatawru eskana kakwa eskasisin. Dio sila li narak chokke fede kobera haanak kunelik ak akak lo li kakaw shlepal
نقول إلكترو كوتشي ألف تيوبر نقول إلكترو كوتشي كوكلي نقول إلكترو كوتشي شابيلو برسي مانك رتالي لترسي لال لكوبراتيوة سنخو أبان ما قوى نقاحويتا شابيلو برسي ما ديرو تشنال باكوينا چينامانك لتسي باكوينا چينامانك لكابي ما قوى هان لين أخمان بان هانق چكاخوني لو للقاخون قبال للي قدشوشنال كهون شاكليل ساق في قوان ما كاه انك لنسونغو لي اوتشون قوانغو ونقاكي رخلال جاكو بلاخ في لا او الشعالي كوبراتيواز انكا تاشاولو نقا قوانغيك شوكو كان بينا يوكوشي كولاك سليكيان ساشكوا شكيا بشكوش في ديكوبيرا لي نقا كام سليكيان رخلال كوتان نقاكي للقا ري شكوس قليل كيني خوخوكي نقلق خوخوكي إيطاليل خوخوكي إسلال نقوي بني بي نقلا إيش تيك إيشي آخلا نقوي بني بي إيش قناقا قوا إيش قسيسين نقوي بيك إيش شابيل خوخوك إيش كانخل وأكشقا خلتكا شاك رسلال روبلاخ نقاخ نق يوكوكي شوكالي رسلال ملخ دير إيطاليل شكوك أخسا أوت تقاكي قاتفو جيسين بالريش ودري بالجانو كيو جيشيك ماوز ما ينقا كوي ينقا تنتو تاقل ارو تنتو تقابانو مالاك ارو تقابانو رن تقاتشابي لبرسي لك آنخل خان جيخو كينا خوي نق ينقا توش تنا بخوي ليهو نالزا لبه وتقاكي ناك مريخو بو بو مالاكو شبوخ جيك مخيط نارقل ليل اقلاق جامل تو اقلاق شتيكي بانكل دري بال وجيسين بالريش لك آنخل خون خون أنا ما أقولك سلاش بقول، بقولك رسلا لي كتن، وأنا قلت أنا خوان، شكاكو تشيك، أهلك نبتات سوت كيتش خوان، مريت أتوقف شكو سبال رب لا، ولا لك أخول رلا سوم أتين، كرو لشابانو شكو تانروش إليك أهل شكو، مريت أخوتيكا خوني مالي أهل شابانو شك، ما كاشين مانيم. Chango di balak kuy ak angel kaan malak ta kotsak kuy di kinek bebla komon di kinek bebla kolal chango di bali lok lak akim macho chi uching masyamo rusa lipim naru ak kuy na kurman kaya but kalau si siya kuy hanak tento kwan ka kuy ka angel ta banu aran di kin la lok lak akim ka pokan tento takapan sh angel i kooperatiba chango kwan na kwan na yoko chish panu gibi sera ikha in jura likutan lakchiru li loklak poha in ut takap eresi rakhlal li esilal ukhung vena inka tokanak chish be lenak sa shbe ul yoko chish pa bankil le kataklan kil kon shkish estatutus li hukum chi kooperatiba anal li kwang sa li kapen maman mani chik anita kulak afik in retish pan la taklan kilat ish chish ke Kolomin sa aben, tento ta kachol, tento ta bano. Maanijik, takulak, tishpalik angel cho kagwe kaklat. O kanak, anan di tensilali cho ko chishkutspal. Erikin la ish, kanak kakwa ish kasinsin, di nakishtaliman sa lihubo chi kooperatiwa sa enaktekyal leher, enakteke chol, panak humpat cho chi numekli lo lakutan ko, kakultika, lakwi, chero anakkwan. و كان أخوين ساشتاك نطاق شكوصبال لكن نالب جريش جانرو نقدي كوليري لكن ريبارو لي لقلق كتانش وان نقوال كاو لي لقلق نجال هون بات نابود إرك لي هون جي ناخيخ وطي لاوين كان نقا كولقيم نارو نقاطاو لي رايلال عبان ما أكوا خال لي تاقاسيك أكيو كوش كي بازيتا جيشوني لي جاكيلال لي جو جيش كمال سالتابين لي لقلق بالقه عبان sakapin kwang ri albi charo na to ken charo na takaten ake resh kol alki chiro li lok la khap malak li but er li ko chi kurman sa li khalan khalan china khe o gam bi esh kana ka kwa esh ka stets in na kwa kuchik chul ti kan kel charo na kishte ap shkush fere kubera shkulak sa le kyan kri in gishte li molam maga ut na kapantoshnyere li honal shek eke re kapin kel charo li kutan anak kwan